0: ndi nyamchung nimla jigriyang. Nori lisim niga tangche jing, shintan shaji samba hapa zamyang janjin mebar. Kungi nirta cerang sushiwi lichu chudang, shkabzang sushiwi danglang mangchu namji nitati, onotib sakitda, zhizhil capcib ngang, sanzhi hkyandib dang, ngusung orawa nyamsu shijin yul. Tena kosiya mihjun tepi satang la, yangshir manji sheba dang chung.
1: Nore, chi tarung mazi shiya go, ta chi ndigi liri hongo ka chukji mar. Shiglong ingin samar abzhigtang tamu, kuga lirkar ka ngachi li.
2: Ngashchon ondo mar da tserang, ne tarung khiriye tabka. Uchi sanzhin da hri mandib go jiriya. Nata agchoo tsangmo tamunga lihkari. Tsandra da tih tara ndemzigi maayi na. Uche taro kordgi nyangnu ta sarshi tangnari ya.
3: Aha, nora ziya. Chota ngoma zatang songchupa sernuri. Sanag tanga nora ngoma zgiri ya.
1: Tati nyanga sanag tanga nora se chukota sanag tanga ayaggansi tangji nara kazuru. Atsigzi chigarta ngoma shasukbi.
3: Ngoma tamuzgi. Nore atsigzi chinuta. Айыгыз гыра чапрым ия.
1: Оле, санық таңнаш замы, жоңтан қуарнан жоңымы, нұры зыңы нұрымы, санық жешчуң таамы езін.
2: Ару, чена ғомақ сәттің тагу. Теренгішен ғома денгі я. Сачандана шигра мелата, үкшендігін байпай көніл я. Сачандана чызген ару, чена нөгі чулға юңжы өрі ина.
3: Тызен ия.
2: Чэжэртира, дронтанга тайяр затунда, арымжин чэрара чэшари. Нам нямазга та затунда, узун жуква мансука, адерчик цуару сазга, луну котыгрия.
1: Ngoma tamur kalwazga dan sonjinata, chun dronthanga chi arantan dambi nora ngoma nyan sonar go. Dronthanga sanag nora, nyanda ta ngoma chi ikhena.
3: Ole ole.
2: Nuka nora se gonu, tazu nga kirmu nyangay namar go aro. Sanak jihchung ka lihka shikunu nye tsangmaa ghanari. Chachu hatka nata nga popara yichi yul. Nga semra kanga. Uzu kawkhi ra, dhaga shika ghanam machuk ra, khantar shika chama kuusenar. Nga krimo yinjena changwani, dhata agchu tsangmi tamung ka baipayunu chamriri ya.
1: Akhanura, chundrandi nirtipar gazgini china. Nga chu tsangmi sanak jirchunga shawanda lijuta harashkura. Tana nyelma adamozi nitamne. Nga chu dinnam yinara chekar jindrangi. Nyam chike zikhang yetta ongwi khsangsim jongila songchib enu kotkhi.
3: Aro tserang ziya, chi sanak jirchunga lekanda cikonzo konir atawa.
2: Ole, kabzan gusha konu ngoma denir ya. Zatang songchib echunda dien tongtongga lekazgina mari. Nye tse gongwaan buu guwa ni duandag zginar. Zatang da nrugi hichanur yinar. Eche ngibar da marwa jimi lagaa chulgu. Sanag jihchunga lagasil dra nyam nyungdara. Eche nyarwa jima dhur chulgu nar.
1: Denga denga ngomari. A nikchin ena ngonar goraan kya ena bzik toggo zginar. Achi yinchig mani marwa jimaak sorchung ego.
3: Ta chu nye tse shekaran daya carsung nar. Jishukta zatang ga rewa shirupazu chugo jari ya. Rita tarkab ka zhuanchi tsangma paela tziwa samna nyongnyong re. Tsangma vdesan jamsa zgini shtipu yin dgnan do kuk. Dmu lecag jamu zgira tapchig yinu gani zgini dgnan do ni. Nye shtena achu lekanda tangla yinkan pachirta yoji maran do kuk.
2: Oye, daga chi lagsam xoomik kachu lopchi liri. Alortin jirmitra agzu chosim higin jgirata kachu ra semgil tepji zgi onir. Тэйната нажун лома курдыг дэнэгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэнгэ кодыг эндэрэ. Нясам шага чабнэрэ. А сэм тугуа сэм нэна сэмгэл тэвжэ лэву зэра. Нэ нажун лома курдыг дэнэгэнгэнгэнгэнгэ зэрэ кунрама ярши и жуа. Кэрчу тэнэрата нэ рунгэ санэг чэхчунг чэну нямнюнгра лэгсэлгэ курцхэма басэн чигрэн бэла кэрчу тэчэ ин.
1: Ала, Нора, чё чызыманин, та? Янчик мав дэнэ мара? Мечо таасизг маши, маши, юхаши, маши зина, шрунгап шасазг мунжу. Та чы мур?
2: Чё мекэр, чё мекэр. 로마 디노지니다 어제 뒤술 담즈네라 그렇죠 롭틀레고 고가지
1: 야야
2: 단님 건정에 맞냐 아
1: 야야
0: 로리 리폰네 토르근가 다스죽 접진 아르디흐츠브게 가남시던 스카츠 체비 로르다이 아름지 사이친 요낭 키 토미 핀든 땅 담츠 나르진 담브르 송니 산그 지중그 히샤던 르흐즐 냠뇽지 세레프레 제슈르 샤제네 사탕거 시인컴 송츠브 셰피 아멍지 옌브르 냠요 데비키 링컴 업데 탕라 마티브르 망츠그제 니체티 지중거 점지 사튼데 동화등 나준 토마 업데른 샤지 자드 강럭시티 스컨데팅 니틀 샤비 젤라 막사르와시 도잉고 잠
4: 하요 헤즈가라 니 만주 만주 제나치치 카메닝 예나마나 뉴식 Дача чиртира. Нёдыг цайнар, галунка гонар. Дарун нинжин арц замж дагдаг тави. Саркур долог дагдаг индэг. Таликар дэгтэгдэг гөрэла. Чалир гөрөө гөлгч. Дарун юмбөг гөрэ чин мек. Надан ингэндэг намдэг. Чахи гэсэн нь дэнг гэвэр. Чахи
5: гэсэн нь дэнг гоо.
4: Чахи гэсэн нь надан ингэ нэнж ёг.
6: Дэнг яташ. Нарын ума жупачих. Чинна санд өнгөлгц газ гэж янз нэра. Масм саны нинжин лихэн ацуу дагдаг илэндэг. Таа нөмөчгэг нара сонгиндан жүжисэрг.
7: Сартон юртон да музгны дали. Ндалымдык чазгочи. Таа нити нара ызылам кахсарваз бзананрык. Чачитина та музэре.
8: Ре.
6: Нити нара тоня чембумик. Норыг луцча га музга тунидок. Дарун липунра зангжимик. Гагв зитэли дати. Штоб дира лобжи чазгочи. Чичи мена чамангура. Кэрги лисчинга суй вэнжона тангя.
4: Чичи мена та.
5: Олон.
4: Та чазги жарх чон жожина.
5: Дарун нима чачган дэри.
4: Халу гэнди чагсэг. Не тонг нам нара.
5: Ару, дарку ша за дюран до музыка. Чэчэг мэна, вжившу, дэ джэжэг лэнэй на цэна тая.
4: Тачи ртонсам чанг манды. Пизу нам аре. Дарар дэнг го. Чэчэг мэна тан.
5: Дэнг
2: го. Абжай чо.
4: Чэлэхэнэ.
2: Чэчу ранэнга хам ятэг гэнгэра якунга няну дэнг хэнэр. Аниндэ цунара тавчхгэ нимцэл атарун шаванда чичо цуна атонё менура кигэ а нэ чичо лида мэйго а
4: гэргэ нора нэчи нэчи рахсам зэри лидай конэ фома нэ чо цуна ликанда жэнимэ цэкэ какэчэ нэчи ржинчон жура нинэ чэкэ азу окэ каухэра нёгэ тосанэ гара чэ масажэра зинэмэни нэ чо тар ко лопта сонсонэни фожон идэнэ Rangan dua tahun ini siapa gas gelaga ayam kandu ni? Tadi elas jaro cum.
2: Ada ha koga aku show. Nara lona jundi siapa anda ngomap jis kagun dua ta. Cegel kengi jertunu. Ya cecia kani cecia siap jerti ra. Tahi bir zatengka angunchil cemud ginjer nuk. Zatung ciram jini sanak saja ginjeria. Tarung sedih terapkan. Tiada jengke tan rukah mangsuk ke orang ini ceri, ajan ini lah cium nadiya. Ya cuci tarung cik tira. Sana ke cium si bi sakit kena, sajeng ke nyekam biri. Tarum jin thayi bi sajeng tu ajang tu jengke jirgonu rikasi. Sajeng yotong na, tanur lgisma cuni yotong na. Tanur lgisma cuni yotong na, rukah mangsuk ke cortin yotong na. Anda semua orang awam ni sungsung nasi ini mari, sanis kita nasi lah ini mari. Anda semua dah datang sahaja ke lichu semua lah, sanis ini juga semua dah luka naga luka aje, sembi naga semba aje, naga gunche ini, nengkar dasar lah, dasar luar segi, asgani ke angce lah, anjirbi ke cusum jengi. Tensung sih nun dewa ini reko.
1: Abdeng kau ngoma ini re. Cecik hibon mari. Argan nora lakar saatan deh songcibai cuchila. Tiga zaman rancukora korsong. Luar ini abjaran deh sewa dapjuga tien. Mantara ni mana nipjat hangur doner. Tiap apa kerja hajang sabce ni samtu gun nasiung lo. Sam nanti nyansang kerjuga nyengkara thukka. Mambi kerja lekni dene wala tongsi. Kalar mangai wana cha. Kih saatan di cila ngarjin lekni tensung ibdaner. Kargi lu mungurang ka nyamnyong de ghzha chui Samda nyamsin demzik ka lakhtsa cha Sarji lakhjir ka thablam da yotse ku Arere jin phamni ra ar ngatchaga ji yong nar Data ngipa tong ka khibsha ra lakhtsal ka zhondi gi nar Chachin da lhubna mando nar
2: Ya, tarhtag sharaz gi nan ditun malang sir nar Dewa thamchil lorji ga lukh song nar Taag chi ghalang gonu hrzo u tarhta wara maung war तो चेस्गा जिना तार्तारा माउवा आचेजु नाजुनजो गंदर ओ छचुता फाइल ममंग चाचोनि क तासारा तालो नाग न्यांगसाइन अरेवा थामचिल छचो जुओनरे आजाइल छमोदर जेनारा जेंग साचाइन अरमाइल छमोद गदगनारा पासा फाइलिन पासंग जंबाइन जों अमु गोरा आ पार्का रिपाइन जों छागो सेन ताचेजु नाजुनजो सन्ना आशावा कनला शपा तुंखिनी जितिन कामा तैमोर ताखिन तगदगर आशावान द छचुनगन जु तब सोनाता आ ता छोंसादगनी सेना रंग फाइला सोंचुपसी तंगनर आ छेसादगनी सेना अमान जा जासमगन जोंखों दे सोंचुपसी तंग आ ता तेरंगे छचु समा आ देम बोतुन छदगिन जेना नि छचु जानबुइन गुगतंग सेरगुन मन ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ
4: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
9: ཁེ
0: Нори штамден чугкэр вжили хори нигэнчэн даму шиг тэнжавэр тирэн диви нажун тэг сэмти хтанграм тэс хоти мэндэн тэ нэчи нарян татун тугми сэмдэн хтамбэр чэнвэр гапу нора тэн аргэнран на хтитэв чэ хулэн барви хсатэн ла чэрни нгар чэ хчунэм тэн сэнэн кэнра тэн лида су арэмчи яврчэр सानग जिचुंग छेत लंगछु तंग थाना मसी चंग फलवेर गार पांद तगला ngngnum khiji yerang tang daiki khiji tiren diwi thowa tagi jang lekan da la ka chig che yang dan ne do mi che ingin sig tang ariwa chemu sig yim bang zeni tuk syung

0: 제노르 쳇즈고나 르고베라 다시 뿌뜨나다 하랑게 고노 제노르다 송이운 조즈가 디츠라랑 아직 마르고데 땅이 아게무 마우드니가 시그 시구이노 창마거 키송즈가 아제오가 아게무 마우드니가 르고베라 얌츠즈고 노히 다르즈 실르딘디 지즈가 치고베라 까 강니니니 지 지즈가 다르즈 실르가 다르즈 이수 통가즈니니 Зим шэцэг. Дэнэ я джауга. Дэнэ кэвэрнэйн. Ямэн старзэ шэлэ. Чи гуйтэнэйн. Зи цэнбэй дали старзэ шэлэг лэгэн чутэнзэг. Джауга. Агэмэ мау нигэ лэгэ раджуон чонэн жэгнэ. Агэмэ мау дэнэга. Ржэтхуни мара хонэ. Мэвэ зэгэ чэрсэнзэг. Дэнэма аргуга ира агэмэ мау нигэ лэг нау джэ тазу. Агэмэ мау дэнэга. Лэг тунлэг анпэли. Вчэнкэ лэг чэп жэгна ра старзэ шэлэ дин дэ зэзэг. Лүхтун лүзгэнэ лүхчигни зубсан на зубсал фчэнгэн макара штугучур зэ харану мачадгэ чэзгэ яа зэгэ зэгэм зохэнгэ на зуи мжэргэ цамба лундан южэгзэра штарзэ шэлэгэн дэз зохэн гаму чэчэзгэ нани зэгэ зэгэ зочэзгэ инжутэ тэзя харану мачадгэ чэзгэ яа хабаа зэгэ чэман зуи дажа гыгэ сэнгэ зуи дэзгэра Штарзы шилыгэн харагану мавчадыг ивчэрзыг. Немазыга да. Вчэнкэ ламдызна сра юнгызыг. Бэвага ян ламкадызна афтидаудзыг. Цэгэ ян ламдызна анжугызыг. Дэнда чавидым узгэн дузыг. Ачи аргугэра афшира Штарзы шилыгэн дагна. Штарзы шилыг губзыга чула дым узгэн дули. Вчэнкэ гэ цэгэра бэва нигэндыг ивчэрзыг. Да ачи чэзыгэна гагэра зи чэзыг. Дэнэ цэгэгэ нэ хонго чонгэ кугэ гасэм эгогэ ра тэ кэнэжэ кэтэ на чугэ дэнэ авшира юнга янгэ чэгэ бантэн зин шэцэ дэнэ цэгэ джэу сэнгэ сон чин тэ нэ эгогэ ра джэу сэнгэ джэмугэ нэгэ на шэгэ цэгэ дэнэ дарунгэ джэмугэ гэ на джэн ча гэё шэрэ спитэн ё цэгэ ра кэргэ дэртэ цама гэм чан тэ джэ дэнэ да авшира у сон цэгэ шинарка джэу гэ чэгэ дэгин дэзэ Да чэнэнди тэнкиз. Аргуга ирэндэн дэн жогмэнинг. Ачин чокэн нэг авшам гук. Зи сунэн чокэн нэг авшам дазг. Дэнэ. Дэнэ. Зэгэ авшам сунэ гани ажи шэнэ нэ. Гани чо дарэн авшам сунэ ачгэдэ. Зи шэцг. Дэнэ зэгэ ян орк авшам юм ачгэдэ нэ. Аргуга ирэн чокэн нэг авшам мэн шэгэ зэг. Дэнэ ян зэгэ авшам сунэ. Цэгэра бэвара чэнкэнига ргуга ирам чокэна авшам жок нати мэрсибг зившэцг тэни а тарун цэгэг харжибгана аскар кузукра нигана джэлиун тэбг тэна чэнгэ кайгосма гэдэ джэнгэ марам пэнтэбг хандан тачи чэравлан жо зившэцг тэни тарун тэни бэвага нэра хунго чонгэ кугэ насунэ цэгэ жогэна чокэ дина чэнкэ чокагосма гэдэ а зившэцг Дэнэ, цэгэра бэва нэгэ, гугэра джэджэлэ, сунэ, гаркунанэ мара, ээгэ хандану, гугэра джэнкэё саудэ, хуэйо сунзэгэ. Дэнэ, вчэнкэгэ гугэра кана зондэнэ, цэгэра бэва нэгэ, нэгэ юэ нэгэ нэгэ, чэвэ гарга чуфчунгэнэ, пшэра ву сунзэгэ. Джэгэ нэ, лэвэрнэ, чэвэ сэмзэгэ тэгэдэнзэгэ. Дэнэ, бэва гэджэ, нэв ло йога, зэ вчэнкэ джэзэгэ, вчэнкэгэ. Kachigdaan tazu orgoge ra longjong doli naki gengani, zin shetsiga. Dani ziga ga nga lo menaran digim chagdugda imaninga. Digi damuzgin doli, digi jankhe jizga. Ya, da nganda nganga ziko, mangana manganga ziko, zinu chazindar. Zi jinu, jankhe fu langda daga, dari dangsuni kananga yara khurchir songi chananga yari usonsiga. Дэнэ чавэ гугэра гэнэ кэрна дэ сунзэгэра сунзунэ пцузгэна кэрэу сунзэгэ. Дэнэ чавэ гчэгэ чо лэнгэзэ, гчэгэ чо лэнгэзэ, дэнэ да чавэ нхунжэ и дэнзэгэ. Дэнэ бэвагэ вчэнкэ чо сунгэ лэгзэгэ скудэ, со сунна, чэ лэгзэдэгэ чэравлэгэ, хара чхэра дэ чургунэр, зэм шэцэгэ. Дэнэ дарунэ зэгэ чо сунгэ нжэгма мэнгэ мазэ тэгэ гэдэ лам цогэм та гора хэдэ ла чуа дун, зэм шэцэгэ. Дэнэ, бэва, дэнэ, вчэнкэ гэ лэгэзэг сайдэнгэ чэрэй вэлэнгэзэгэ. Tani zige ge yang chogum ta gore de li jing ma zhang dang zige. Tani chawi ya zige ge shpe zi zi zi zi song ye chik na bi dang ye jing ma re re go re re zhang dang zige. Tani ta rong mo sang no so ran na no song cho ge na lu dang da ba ba cho xia wa song zige. A ba ba cho xia ge ge le jiao sang song de dang ye de de ge da li le jiao xia zige. Google era yuqa kheda dang chu shin marti ji tha zu che ki ma yong jira chogum tha ko re da le ma ko kur da ka mabdina cha u swa ti zin she zig de ni ya la ja wo ma lu ma da dang ya lon bo ze ya la ji ta ge zig ra lon bo da ya la so chi ti nu a ji ma cha un chog na ka da nu de de a ma zen do zig ta ni ta rong ma zeng no zu la na ga no de de ni ge den zhu ren do di ji ge na ta ge xia song e Hello Jawon de yeshet. Dinga ngoma dinga. Achi go ge la shi ma shin sa mon ju ge. Zi shi la ba wa shin dang zge. Ba wa shi la cho ge la song de dang ye. Da shi ge da la. Go ge la chen ke ka nang an zge ju dang ye. Ba wa la zhe ge ni ga na ge yin ni ge nang ju dang ye. Cha wo da zhe shi le sang wo song zge. De ni cha wi go ge la shi la da zhe shi le zhe dang zge. Da zhe shi le ge yang de ni yu li. Ju a de ne ge cho a zge zhe tu song zge. 你 拿东西才送啊
1: 主播穷穷我了那娃有等你去了我们这些位当地了了
2: 主播穷穷我了三八有等你去了一横出笔再日日出来
1: 我做娘的拿穷西笔压车等着
3: 야 나 총 주보서 아치가 데릉 쫌드기 누이나 데릉 그 티바 가르치가 잠바 총온다가 나가 골고르그랑 총 클라 마친 좀 머르글 홈정 그 로드 총총 거스크셰 노게 담후이 거드시 시유물 영 디츠지긴기 데릉 티바 가르치가 잠바 총온다가 나가 거드시 쿰마이타 데나시는 아소 머터데 데릉 그 어그비 가르콩 그 잠바 총온다가 나시 주예라
4: 히르가 가르초신 자위 가르콩
5: 로르가 로그시글 이뉴리 가르콩
4: 히립저 데모토위 가르콩
5: 로세저 드레충 자위 가르콩
4: 나총 로르는 단세 아르비 가르콩
6: 조보 총총초 다타 치초 나총 시비에가 틀림친저 아르비 가르콩 그 참프르식다 나치 히시 초모르 알로르가 제츤잔
3: 야 형님이 나총 지적소 등 나총 주보치 샴든지 파만남바 데른거 르비카르콩거 참바 총온다그능아 영 첨성 소세타그 희샤 통시 냠슈샤 데른 냠출리 주그 첨성 소세타그 희샨다그 카싱아 파미 시비찹더 요슬러 듬머롱 다세라 西巴那说你可乐结晶端的个切穷根呢帕玛是单笔公司的几本经呢帕玛忙不行了人给我成了南营乐清没笔西巴穷穷是拉大笔的黑黑几三句帕玛干的原面积西巴端的冷着用门特殊巴等人给的鸡那顿特殊等端的冷着用意你把你和查维纳帕马奇人个柔弱了是东西你想着那顿的得了三路东西这南京个词语出来切记人个西北擦的下午有次了这不行有等西北的米咋为你四人就里拿出了孙杨帕米人个西巴年可是差死不了这个巴恩因那人个西巴是嘎得里有次了那么用那个车没事比西巴大的下午有次了西巴个差不多这巴等穷三年看我这巴等老外卷巴七三年立夏等清理所有次帕米西巴差不多这不是西西巴用这节过时刻的火星月巴里西巴人个乐班个里多病娘米斯等娃里 西北差不多蹲的这个值班呢西北个你死了

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Kawa chen ki jina zukuka rundu khun di nama na. Ngarvi ruzina chuk kukhshin pe rundu khun di nama zukuka yung masilpa. Khuy tamu zukungu na. Khichila pambi jina zukuka khisim karu ka khsambi ndriwen di nama na. Arang tang jena niga kang tang kang zikla ina yo. Thongwa la nyamgu tunjirvi jina zukuka khuyin du khun di. Yopa mamba ta wala tomba tamu zika chisara zina. Сымынжи хуйд. Шуммынгу хуйд хунди ла, сымынгу хунди нига. Чапр, шуммын тухуди. Лан шигдэ жиназу куга, та галан дигэ жиназу куга, юандын мали лан шигдэ жиг буа тавы. Шигдэ шчирва тавы. Дымузу жоу кунизг ла, сымын тухунди. Жигдэн жиназу куга, мысл ба. Мэнжунга, нимага озыргы нангын жиназу куга, мэнба мэнжунга тавы. Он дымыз күнгіне жоқ күнгіне, күне чапыр дейі өндір. Адым ба аңғы құй құйла, ұғыты көй құйын егі чапыр шана. Аңғы құй құйынды құнде, құйын ғашығыла чай чүй күнгіне жаназы күға арынғы жүл елі. Я, ты тамчала, құйычын әңіға жаназы күға жағы зілі жоқ күну. Дымыз күнгіне, чесар азына, аңғы құй құй етісіндір. Құйла өпін жаназы күға чай чүй, で、あんは、ジョークンです。だ、これな。あんがジョレコンです。これな。ノーチンジョンに行ったんつる、ほらか。軍するラーメンパンタ、チャルワーティーズ。くしゃ、チームマンジー、ソースルセルズ。で、と、軍とん、つるがるに、チョン。ティモズが近づくしゃな。ふえ、ジャムツーラ。なんかな。さ、かかんじが。 최초 아름다신 그 장초 등사 발음 야 남카 하루치 타등 지나서 그 자와름 그허 자 그허이나 지모 소소 지나서 그 만지어버 셀이요 바타브 드모 그 지나서 그 최초 차츠 그 통네 안가죠이래 야 대뜨 지나서 그 담칠다 휘진 아르그니 지나서 그 주가 цыглган дитан жаназ ко чаамс чунгэс гуну тон гуну дмуз кэнгач сэргэтгэна дэ анга хуй хуй эсэнэр мутэк хуй зо чыгыжыг шана хуйг юндын чапэрт жаназ ко пухаз голдэтэнэ дита хуйчэл жаназ ко хэ гугла инаэм жаназ ко а хуйтэн инга жаназ ко та чон махту ко чапэр эжэн мэкэ тавэ жо гуну дмуз ин гунэр хуйлэн жана Chosin zandin gamari zhidu xiangzi. Jatsin zandin juanbi yungsi kabizi. Onti zangvi zhisung tawala anamir machil gandhi ngomtsir chiizi. Dmuzga hui langa shachina. Hui jami cilindu khundi zandin gag juanbaandu khundi xili. Yungsi jinazuko kabidanu gag. Chepachangu yondin titang jinazuko adambari. Hui jinan zimaandzi gag kaananga Zendina maru ge zhizig zhuwa zim. Diye nige jina zuko chepir ma togo. Huye chetil dhukho diya zendina juanbi kabirung la. Kabirung la. Diye jina zuko huazig jina zuko marayasi. Da jima zungu tunu ge chani. Zimi jina zuko ga kaatang. Di zendina jina zuko juanbi. Di arawa. Diye nige jina zuko chepir kuni chungkosu gunu. Дмузга тончек княч сарат гзна. Мухто кхиз. Тха тирам. Хижин чи нэмси сони г нэмга. Айва пансим чи гжа чва татг. Шэл цар цунс. Тирам жва хижин гхшэр шун хуй жоён шэ паз. тагцэг таатал хэмэн лгэзи. Жорэнхэ чуэн мэбан ёзи. Чивааты ези. Гүтэн цэгжур чэхгэв зуэнба би хэйтэн жоцэр маалагна цэгжур мэнзи вэч чуэнтэн жирва ёзи ези. Та гүнэшэ гүнэ тагтэн цэг таатай баатан хэйгэ маалагэ хорва. Уэн дэму гэшгэнэ жинам зүгэ шуэнгэл аканэзи. Цэгжур гэхгэв тухэдиэ. Зомбапу там чек хуйтан тунд хутиг жоцр мавзанна цхэжур мэнзи нүгэн нь алгу чуан чаду хутиган ёзи. Хуарна мэнзи ва чмуз рэзна нэнму жинт давах гэрэзи. Ши хуйла мухтагдан дэгэндэр. Хуйчана пи тэг ёпи тэг тата бэшчуан нэнзи. Тан дэгэндэна нэнму жинт давах гэрэсу гунуга хуй нүмүүнд хүндэ мүй ихтэгшин баадам. Хуйчин нь нь адавас үгүрүүг хүндэ пүүг ихтэг жарэзи. Хтэг тапи тата нүүгэж нь чуан чанду хүндэ ян жунгэзи. Дэ нь хтэг тата баарэ. Цунам жинты качыр мээзи. Чи хуйла мэнцэг нэм ши баадам. Хуйчин нь нанкала шчигцэг жар баадам цэг тата бэч бандам. Ян цэг таатай бэш жуан жунгсу чумуз рэдна цу нам жинт кхаача мэлдаг зиогум цу анам зидикава анам нэн жинаа зуга мэнцэг яндаг жинар мэнцэг яна цу мэнбу жинт нанкала джима мэ баадаг зилэ хуйлан жинаа зуга мэнцэг анам зугун ду худэй жигэ хуйчин нанка ду худэй хчигцэг гэнжинаа зуга жарну дэх тау гэнжинаа чумуз рэдна цэг таатай бэш жуаннэнзи. Чэжнэ хау жилаа гэжээс юаахтаа бэзи. Дуэнэ, чэжнэдэзи, таа гүүкхи чэжнэдэ хау жилаа нэ нэзгүй гиуашай баази лэ. Дэмүзи гэна, хуйя мэнбаазгэ, дуэн лхбанжал баадамэнзи. Таа хуйя мэнбаа чэжмэ, гүүкхи чэдаа бэ. Таа кахкэлаа нэ нэгэ чэдэгсэндэр. Tama agi chajar. Ta nukha sukunu sukkalin gundri. Ya ta ti huichin nina zuko hau ti hui chetawe nina zuko ndamuzga nina zuko jarna hui la nina zuko amayn khorwa. Oon, deetang. Nima jinti minchir xirli shi wahtawe hui khinti lhqpa nimi huichin khinti gmanba xin minchir chi ulin jala wahtawe hui tun chivari Чуғымынжи чайпыр чайпу юа ба дейх дауэну аняйнг каанамжи ньюрд бунгүй соз илэ. Та хуйчин нина зүгүй нима ла, хуй хсэнвэ нина зүгүй минчир, уон дейдан нина зүгүй ча цунгүй тэг зилэ, хуйчин нина зүгүй чи чайпыр дэ бухуа зигри. Инаян нина зүгүй хуйн дүхүн дэ амайн ба, хсэнвэ минчир, дүхүн дэг нина зүгүй озырдан нина зүгүй нжал бахтавы дамуз гина, Хүйтөнгөө гарни, та араб цыглаан жинаа зүгүй амайн ба, чүгдөө жирваа цыглаан жинаа зүгүй амайн дөө жирвий чайпырнүү хүндэй чайпүй үүнүүгө жимцэнгөө. Аняйнгэхэн таам чайпүүгө нэвэртэй жинаа зүгүй ахпун гэвий жинаа зүгүй бонжаагэ чабийнэнэнэнэ. Янаан цэгжүрэн гашиглаан аняйнгэхэн амжи цэгжүрэн лохуй Gungnan jinaa zhukwa xiontun jirwaa wakwar shaitang zhigma. Yinaa yung zi, o cigjur kai zhigaan anayangakhan taam chepu go cigg jorchun dhukhundi haachang zhangnu go tabgu htig tatani dhimu zhigin yinaa yung jinaa zhukwa xiontun minjur nilaa yo zi. Di huarnaa chimu zhiri yadig zhina maanang dhanzhu vimil zhin zi. Si huichin maanang laa Jūtsu chī gūni vimil tāng jāvar tōng bātā wē tāng zī. Tā huichin jīna zhukwa mānang dhukhundi, jīg jīna zhukwa jūtsu, vimil tāng jīna zhukwa chā chungga tāng zīla tōng gūn dhukhundi, yāng tāg tāt tāi tōng jīna zhukwa chuan tōm jīra wātā wē. Tēbzhin tō, vimil tā mā xī bā jīn zī. Xī vimil tā nī, amā yī bō bā zhāng wā xī wā tāng jāvar tōng bātā wē zī. Xī vīmīn dīnyīl āmā yīh bōpā āsāngvā jīvā tāng dāvār tōng bātā wār zī. 다 women 더 마, 제파진 속으로 women 디긴 자로 속과 샤츠 호치식 땅인 자로 속과 차총 거 어떡지요? 대다 women 더니 라마위 뽀빠지 women 더니 끈인 자로 속과 샤쿠누고 후반디 오성누고 쟁거 저땅 저스가를 거 어떡지나 오 제파스 땅 차총 거 어디래 동구누 대만 자로 속과 딱 타다 동구 자로 속과 쇼한테 민지로 와 회당 회진 뜨거 타다 소용 쩔 마바 당지 영 뜨거 쪽은 더 소름이 짓는지 시와 뜨거 쪽 정원도 아랑이지 수고남등 총으로 담비 그거 회전라 지그 쓰거든 회라 멍트여 바다 어 당지 아르바 남들 노르 노르진 노지 시 아르히 아니가라 소희 연드나 남아 저버샤비 노르진 뜨 저버샤와 임브 端比起回家了猛车等回来这个车要把他们回等回家了猛车等用车他的东西要转买把灯就他公的小公路回等回家了你个这个他的东西要就那是个转买你你那样就是个这个中的哦说他们这个东西要是个差从个这个是呢逐步从的混的阿让你跟你那是个说个那么等从个端比搞不懂的回家呢
1: 시그스그저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저저
0: tata sunayam, shchul maa kasi. Tepshin ka saji shchunga, cholishin ta thayi jivu nambarin zishi, saji shchunga yi jivu cholishin ta thayi jivu jashin nambarin zishi suashi, huichina maa shing, huil khpaatang zi. Yang huichina maa baatang huil khwala, chamo zi jiru kutikna, saji shchunga zidina, jivu gijina zukuga, maa jina zukuga, jikunu mo, sachung sukunu, jayi mungka namchang ramu. ओ छू ता वजन तो थाई जापशन दियंग जे ओ हनम ब्रिन जी सो जे ता युंग नि जना जुक्वान जीवा तिग जी ले ओ खैचन जना जुक्वा अमान बा जना जुक्वान दी सारचुंग जौ तंग ओ खैल खपा जना जुक्वा जाशन देव जिग ना यम जना जुक्वा चोन तो मिंजर वा ताबे यो सासर जंचि निवाला मतग जई गोंर नि जे सासर जंचि निमि निवाला जे ता सासर जन सुकुनो जना जुक्वा Tsaiya rangshin dhanbi ozir tang dhanba Ti nyanzu kwa nyamaa tong wukum Tira Mdiga jawu chochi gzijilchi gongaa ti Ndambir niso shi waahtawir Khuya manbi khuychin Thal ghibirin jan waahtawir Khuya khuychin chomin tatata songyang Chua maa paatawir yodozi Yang nyanik baag khani Ojoku ti kapta khotia Tsaasir janchi niwala Mdik chochi nyansu kwa azishin chin rambir niso osu gu ni kamdu khunde yo Khuy ag manba mdik tang Khuy chin ag manba nyansu kwa di yang chiga mdik tawa Chiga khuy nyansu kwa lhkpa Di nima tawa dhamu dhya jarana la Yang chiga warna nyansu kwa di gawand kundi Hchwant nyansu kwa minjirwa Dhamu yang nyansu kwa yosi Dara nyangik lhotu jivir shetzi Huitun jortsil chi juantang Jortsil ki na juantang manjiru yi amiksil chi chi Huarjul ngolu gyi chang Dara kongta kwa pati Chivar shi so tig zi Di nina zi kuwa Di Tumbapu kuwa rangani ka Tsam dhani zi Anyang kal hotra zi ka chi jiwa zi kshay kuti kapta khuti Huitang toni ni ka jortsil ki nguni Yang juantang Jortsil ki juantang Jortsil di nina zi kuwa ki na Kuchon to manjir wii jinaad kwa amiksel tang jiwaan guni Khurjul tsigaan jinaad kwa kakhiz gul guni rita la Yinaayang tam dhani jinaad kwa kongnu koi onu ga Dimu jinaad kwa khurjul chatsikun guni Ta tiwir shi soos guno Ta chiga di tsamgu shiga ikhan tsamgu shiga zuno Jim chan dimu zi tandir Anga ba Hui jin chi shershung tunga sa shil chiga jiya naam chang tang Di nam chitr jo tsu Ta hui jin jiga xan la xor gu xiong nu ge cunga sa xe ge ge zhan la 지가남비 정가당 뒤탐체 부분이 나서 그 치가조 공원의 천디셔지리 당부 아진 뜨라 따위 쩨뜨라 마 톤총 영덕 총당 냠디 영덕 살았당 니브라 살았지 아랍스라서 그치 다우등 안양부등나 자다등 소소라 똑등 갈등자 따지등나 로아등 아르근트나 지스 아마라등 Dining in Azuka Tambak Chitang. Can you pa? As the Hindu tongue, so sure a debris. As the Hindu yam tongue, young tongue jelly. Tangil tunda, tungatung, tun show where she'll huitang toad. A man tongue chung sill, a man sotang. Arab the matang, so sure doad. Argentin yam she, datakatung. Gunning a mammon, dungeon, tizzy. D. Young. 담바 근여아들 그선바 총스르지 장위스 말정 총아군이와 총스르 장위스니라도 그 많이 임 이끄지 차네 총아지라도 그 세월이 샤빠는 군디 군이와 동무그 차네 점응보이 저들은 어려운 삶이 어동진 속고 잔땅 어젤땅 어등마땅 크땅 문턴을 독바땅 다바땅네 자와땅 아마암바바샬땅 아몰바땅 존저와땅 고바땅 어골땅 특도고 무슬땅 디야나영 고아딘츠나 치그리 우자 디에칼즘 톡샬땅 디인디와 슴샬땅 디땅 잔리 차르촐땅 디땅 총리 흐브렌디 디지스 긍죽땅 디니와 란죽땅 디여진주 지스청 디응응츨르딩고당 这么从等全通的梦第一句是你个八等的第一等的也没了个你是梦啊如果这个就是等第一个梦第一个梦是兄弟等的出去个才不是梦八等的第一个是你个农巴所可以叫吧拿错药的用的目的是那个强度红的用可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个可以那个 回进去回等多那盘村的藤本的过不了些比此处那么了从阿塞西这个扎塞行子那从阿塞西个扎子过呢全部是阴的个是啦回进那个回等多那你个盘村外啦嗯藤本人家过了些比此处的过地此处的他们就不从阿塞西个扎子过对啦他从阿塞西个从塞个扎子 다 아, 저츠 가잔뜩 긴 나즈고 차프링 요니. 덤우 긴 나즈고 남바 긴 요거지. 드나? 자와리 응이스 사와티라영 총아세실지. 아다 응이등. 츠슬라 총이가다 문턴의 장. 던지 통에 총으로 꾸트비 아다지 긴 요정지. 다 자와 쿠그능나? 아, 니 응이스 긴 나즈고 산이 그 총아세실 그거다. 디몰란지나스코 요크다 휘란지나 지 자타바 흐터타바 타바타바 야 쳇르 튼스구노 영토 총스구노 뭐 디타웨나 응스니나스코 총아세시코 아자티니나스코 튼덩스글라 영 츠승 잠그지나스코 총아세시코 다 무토나라 영 튼진지나스코 구트미니 뜨무그지나스코 다 아니요 그 ཁྱི Tana tangbu tsunga sa shi ka dhaa dhukhu ti ghzhung li angi sikh sawa tang di tsin ghzhi yo pi nangni su kukumu Tana tsunga sa shi ka dhaa dhukhu ti di ghzhung ki nangni angi sikh jina zu kwa sanu tmo zi jina zu kwa di tsin ghzhi ki nangni di tsin tmo zi shay na tsunga sa shi ka dhaa angi sikh jina zu kwa sanu dhukhu ti di tsin ghzhi ki guyo kula di tsin tmo kina yin tiga zara ya vzhin zi khtar zi Tawazi, chitri, tun, chung, yangtag chung, nyam, yangtag sil, ngivar sil, arabta sil, azugchi dao, nyambu, dada, susur to, gal, yaan jayang sara, da, ta, chi, lhawa, rintan, jis mawa chi udonbi, anamchang nikha, Zanyi yo pa su si huer jil tang Cikchil vashchul shay chil chab chik tuy gopir sha tiye zi Da Adin chan tangu nang na Di chungar sa shi kagda hangi sik shimji jina zi kagda dhu khun dhamu Nikha zanyi dhu khun zi ta Huer jil tang jiwa gungu ni Da hangi sik jina zi kwa gochi yin zi Di ri ri arimba zin ga huer jil ka chane shil na Zangyi mirga kwa la jikr zin zi Tantil za shi gdor ji gharitar ten zi Ayarin tsuya balib, khtabi palji ichi, lorji nishun chishin, azijilin baritik zila, abzhin zi, khtar zi, khtabi zi, chishin zi, tamuzi kinyina zi kwa namba ghozhi thongi zi ukum. Ta ti nangtun ghariri zi chani shali shasukuna, ghojang yi sukunu, ta yiwi, mirgin di thamchil zi zi. Ta tungkuna jina zi kwa mirgin achi khtabshi, ghi jina zi kwa lhuzg yo zi ukumu, ta kub. Dita nina zhukwa zheng yiwa O da Zilin jina zhukwa zheng ji misinba Di chamu ziri yitik zina Kala jikri zhiyan zi Nankana jina zhukwa jikri chitir jina zhukwa nambir chawa O di tawetan jina zhukwa cha chunga yitik zili Abzhin zili Abjari wuk Ya di tatak ka tundil tang zigin zashin bukhundi O dorji gharitir ten tig zi wukumu Chachi chunguni O dorji dorji sukunu Hachin jina zhukwa khsashin chukhi Gharuuh tarta Minchikhi gharuuh tarta Khtambu yin zi Tantrin di kanki chan jina zhukwa khuzhomshik maipa Di jina zhukwa ta Andi o dorji Olu dorji halim ga Gharuuh tarta jina zhukwa Khtambaat zilin jina zhukwa khtambi chashuk Ya Di tig thamchik jina zhukwa Zikhtun la Yang jina zhukwa khshaa thamchik po Ayin tsi abal bhtayi Paji chi tig zhukwa Ayahka ge jina zuko tsumun dukhundi Pajin jina zuko hachang chini O ta tiga jina zuko abalib tabun guni jina zuko Paji chi gezi O tiga lorji nishun chishin azi jimbir zi Tiga ta rangri jina zuko ga Miu tanchi kukhtamba tang takhta Trishin yopi jina zuko ga Lorji di tanchi po Nima gjoni jin ta zi Ta nima yakhir O titang jina zuko cha tsunga jin ta Azi jil hachang jina zuko ga chimbo Barwa zi le Ta ti nina zhukwa khtantan tigla kashi khukum. Jina nga, jintang, taritang, tawetang, jibzin, da chujiga. Malangu hulu kashika nga, mituk shachili tang tun mejilin da, joshchili nyangani maipi zhungtang chungzi. Kaadang saltang yangtag chungwayi, alapchini zikhtin gjimi chitang nyamzi. Mituk shachili tang tumbazi zi. Tang tumbazi, tang yang tun kengi nina zhukwa cikchukwa, Tengzha kaya nga jina zhukwa jorgu nizhri. O ta mituk kwa shchemi chaitang thambi miu jaykhim dhukhundi o chochir tanga dhambi nyang meka chung tuk zhukwa nga jina zhukwa shi chung chir tanga cha chunga tuk zhukwa. Khadang chaitang yang tuk chunga yi alapchina zhukchin zhukwa no ta khadang chaitang zhukwa no nangka dhengi jina zhukwa chaitang yang tukhur chunga tuk zhile chunga sa shi kada zhukwa mo. Telayang jina zhukwa tsikchukla, gongni jina zhukwa ndi tsunga sa shikano na yang tig chung tig zhukwa. 지금 좋아 텔레전 땅 등자 등 이자 괜찮아서 거지로 어, 다 난카 등수구나 완능 괜찮아서 거 총천지 총천대 괜찮아서 거 하정 니흐치니 괜찮아서 거 샤친지 인지 어저쨌디 요는 거 어, 난카 등 괜찮아서 거 간디 아, 흑설 등 영도허르 찬다위 어, 알랍친 그 늑튼 도콘데 아, 주미 쳤던 냠드지다 냠스군 도콘데 졸고는지 아, 주미 쳤었구나 다 자지마큰 모수지구노 디그지나서 과가 진짜던 차 통거지 단 디그는 던땅 총땅 양땅 총땅 냠스구노 더 초근지나서 과 통화사실 거다 엉이스지나서 과 학생비 차내장들 야 노래 지와 양땅 학생비들 잠을 잠치어랑신 니브레슬지 직튼 학생비 몸칠 가랍슬비 아자치 강쿵군 어스게체다 아지 노린 지와 영덕 서비 들으듯이 다 노린 지와라 뜻나 아름부치 나스고 노르베티 쳇뜻든 지와 오 띠땅 차 총아 뜻이 영덕 설츠고라 다송 시거다 다리 오 뜻은 잼을 잠 좋으듯이 다 제치 매피 나스고 잠초 잠초 제모 누군 지근 나스고 아름진 안타 차 총거듯이 니버 Salasukunukanda titang chatungati. Jikter saving momter Arab Salisukun, Jikter Sarasukun. Tahtanjan of the question, against the Saravan Hondian of Kujiri. Then in Jikter Sukuno, no Lanjan of Kujimare, Tatin of Kuwa, Chesuranuka, against the Sarava. Oh, digging out Kung Monsen Hondian of Korapta Salavazi. Ta, a jaching Ankungun, Ozuchi Dazi, a jaching Ankung Honde. Ta Saji Chimbo. 다 동기 자급주는 이나도가 사실 하정 지나도가 매직 강공 첨부 지름은 잠은 그 땅에 샤르샤 손에 지나도가 제그 첨부 그 점에는 거다 자치 강공 공은 아직지 다 쓰고는 남카 쳇들이 지나도가 다 이와 어디 진 땅 지나도가 차 통을 담바 너무서 고운들 디는 지나도가 통화서 시그다라 간에 양떡 셀스 고노라 니버 셀스 고노 가랍테 셀스 고노 아직지 다 쓰고는
1: 我们的初跟着的歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词歌词